Doa menghilangkan kegelisahan dan rasa takut sewaktu tidur. A'udzu bi

0: Amin. Amin.
1: Masya Allah, lanjut. Membaca ayat kursi.
0: A'udzu billahi minasyaitonir
1: rajim.
0: Bismillah.

yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan